Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker adestea som jeg elsker. There's some visiga for engelsk folk music, au the blues. Their Carla has sung om arbeitene, om kolkarvene. Their sung for tumma arbeitene. Their fangerne sung om indianene, au evangeliska. Sanga. Jeg håber at de vil sendes lære så meget om programmet av meg, som jeg holder av at plå på at underholde dem. Med. For forhånd mange takk.